0: На запевненій салі цілий край спакований, одліжджаємо до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава по сладкарі.
1: Мелорадіо, то єсть